0: حكومة بديلة وضمان استمرارها.
1: يوسف جبرين حاول أنه من خلال مغالطة وعرض فكرة شبكة الأمان أنه يتجاوز القائمة العربية الموحدة ويعطل على مشروعها قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يحاول أن يفشل مشروعها من غير أن يعطي إجابات حقيقية. يعني تحدث عن شبكة أمان ومنعرف أنه فكرة شبكة الأمان دائما كانت مطروحة بالذات من قبل الجبهة، ولكن شبكة الأمان مرة واحدة في 78 سنة ضبط معهن أنه يكونوا شبكة أمان، وباقي الحال هو مغالطة، لأنه عمليا من جهة هو يقول سيعطي شبكة أمان لحكومة أقلية، ومن جهة أخرى يقول إحنا ما منصوت على الميزانية. طيب لنفرض أنه قامت حكومة أقلية، كيف ستمرر ميزانية الدولة اللي هي مفروض تمر نهاية السنة أو في أقصى حد لغاية شهر 3/27؟ إذا أنت ما كان عندك استعداد تصوت مع ميزانية الدولة وهي حكومة أقلية، عمليا الحكومة مباشرة راح تسقط وسيعود اليمين مرة أخرى 4 سنوات.
0: مع أن بدران طالب دكتوراه بالفيزياء من جامعة بار إيلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعة.
2: المعلومات صراحة عالية والهمة عالية لبداية السنة، بس طبعا بظل في تخوف من قبل الطلاب هتنقول ومن قبلنا احنا كطلاب ألقاب متقدمة ومحاضرين، فطبعا بالإضافة لضغط اللي احنا بنعيشه كطلاب اللي بيجوا على بيئة جديدة، لغة جديدة، مجتمع جديد، فانضاف للإشي برضو قضية المحاضر اللي صارت عندنا هون في الجامعة، غير البيان اللي وصلنا من الجامعة وترحيب الطلاب الجداد وأهلا وسهلا فيكم في الجامعة. وطبعا تعالوا على الجامعة ما تخافوش، الأوضاع هادية، الجامعة راح تحاول قد ما بتقدر تخلي البيئة في الجامعة بيئة آمنة. طبعا أعطانا زي كلمات ترحيبية إنه أهلا وسهلا فيكم وأنتوا دائما لكم حال عنا بالجامعة وتخافوش. صراحة بضل في خوف وبضل في بلبلة، بقول للطلاب دائما اطمحوا للأعلى وبغض النظر عن الظروف اللي احنا بنشوفها، التعليم هو حق إلنا مش مني من حدا، حاولوا قد ما بتقدر أنكم تتقدموا بغض النظر عن الظروف، حاولوا واجهوا الظروف وكونوا أقوى منها.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أصدرت المحكمة المركزية في اللد اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 سنوات على شابة من الطيرة بعد إدانتها بارتكاب 277 مخالفة جنائية تتعلق بممارسة العنف والاعتداء على 8 أطفال رضع، حيث كانت تعمل مساعدة في حضانة بمدينة هودهشرون. ووفق تفاصيل القضية فإن الأطفال الذين تعرضوا للاعتداءات تراوحت أعمارهم بين 8 أشهر وعام ونصف، فيما وقعت الأفعال التي دينت بها المتهمة خلال الفترة الممتدة بين مايو أيار حتى يوليو تموز 2023. المحامي المترافع عن الشاب عمليا الحاضنة يزهار كونفورتي، عرفتوف لأوريخ الدين يزهار كونفورتي.
4: عرفتوف
0: קודם כל תגובתך, אני רוצה לשמוע את התגובה שלך לגבי העונש, האם מבחינתך מדובר בעונש חמור מדי?
4: כל עונש בסדר גודל כזה לאדם שהוא נהדר עבר פלילי הוא עונש שהוא כמו מכת מוות, זה קודם כל. דבר שני, לגבי ההשוואה שלו לפסיקה הנוהגת, מדובר בעונש חמור שלדעתי מחמיר עם הנאשמת, ואנחנו לומדים אותו ונשקול אם לערר או לא. זה כמובן החלטה שלה.
0: לפני שאני שואלת אותך באמת לגבי הערעור, אם יתקיים, הפרקליטות ביקשה עונש חמור יותר, אפילו 14 שנות מאסר. אז האם העובדה שבית המשפט גזר 10 שנות מאסר ולא את אותו עונש שביקשו בפרקליטות מעידה לדעתך שבית המשפט קיבל חלק מהטענות שלכם בהגנה?
4: בית המשפט בהחלט קיבל לא חלק, חלק משמעותי גם בהכרעת הדין. הוא זיקה את הנאשמת מאישום אחד האחרון ששים אותה בזה שעצם העובדה שתינוקות נוספים היו בגן וצפו באלימות כלפי אחרים, זה לבדו מהווה התעללות באלה שצופים. ובית משפט לא קיבל את הטענה הזאת. וזיקה גם את הנאשמת מדרך חמישית מכתב האישום שהוגש. וגם בשלב העונש, אנחנו עתרנו לעונש נמוך יותר ממה שנגזר. פרקליטות מטבע הדברים ביקשה עונש חמור יותר. בית משפט עשה איזשהו ממוצע שאנחנו חושבים שהוא עדיין חמור.